створ, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памяти отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас, но